0: Хайде, попе си ги свалял. Отвори гърди, тя е на цитаза, тигли нагоре! Близо по тялото! Нагоре! Държи! Държи!
1: Ай! 同样是杠铃有点带过了，他很想要把杠铃的重心调整回来，但是重量比较大，没有调回来。杠铃的重心呢拉到了后面，从上方这个角度看的会比较明显，整个人都已经被带的往后走了。 这抓举啊，对于提零之后啊，杠铃。